0: 97.3 Rahama Radio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za a saurari fassarar littafin Attajul Jami'u daga bakin Khalifa Sheikh Karibullah Sheikh Nasir Kabara. Ayi sauraro lafiya.
1: Ya Rabbi.

da yaushe zai mutu zai yi arziki ba zai arziki duk abin da zai same shi zai ga wannan details din a ainihin lawil mahfuz sannan malaika ya dauka ya rubuta ya rubuta ya rubuta kamar yadda zamu gani nan gaba ya rubuta komai akan wannan mutumin duk wannan ya ɗan uwa wannan yana nuna mana wato wajibcin sallama wa Allah ne kawai a sallama wa Allah lamarinsa kar ka tsaya kana wani waige waige dangane da al'amarinka miƙa al'amarinka ga Allah duk abin da kaga ya same ka tun kafin ka zo tuni an riga an tsara wannan abu mai dadi ne ko mai daci ne so ake kurin ka bar wa Allah Allah kuma yana son haka yana farin ciki da kai fiye da kima yana farin ciki da kai farin cikin da ba a misaltawa domin ka yarda kan cewa shine mahalicin shine mai kai saboda haka ka miƙa masa al'amari ka sallama masa to shi annabi sai ya ce za a turo mala'ika sai ya ainihin busa masa rai sannan wa yu'maru bi arba'i kalimatin sai a umarce shi da wasu abubuwa guda hudu to wayannan abubuwa guda hudu akan su za mu tsaya domin an nuna min lokaci to za a umarce shi da abubuwa guda hudu na farko bi katbi rizqihi da ainihin wato rubuta arzikinsa shi ne abin da nake gaya muku zai je ya gani a lauhil mahfuz shin mai arziki ne ko ba mai arziki ba ne wa ajalihi da kuma lokacin mutuwarsa ina zai mutu yaushe zai mutu me dalilin mutuwarsa larura ce ba larura ba ce mota ce za ta buge shi a'a ba mota ba ce a'a laumar tuwo zai kai baki ya kware koko ruwa zai kurba ya kware wannan ya zama sanadiyar mutu duk wannan Allah zai riga ya tsara an rubuta wa amalihi da kuma aikinsa wani irin aiki zai yi aiki na ainihin wato sana'a wanda zai ciyar da iyalansa ya ci da kansa ko aiki a'a na biyayya ga Allah aiki mai kyau na biyayya ga Allah koko mutum ya zanto wato kangararre ayyukan kangararru zai rika yi wa shaqi kuma shin dan wuta ne shi zai zama ausa'i koko dan aljanna duk wannan mala'ikan zai rubuta tun mutum yana cikin cikin mahaifiyarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa wallahi allazi la ilaha illa huwa illa la ilaha ghairu narin sai da Allah wanda babu wani abun bautatawa da gaskiya sai shi ma'ana waninsa ba abun bautatawa bane shi ne kadai abun bautatawa ya ce inna ahadakum haqiqa dayanku la ya'malu bi amali ahli aljanna zai ta yin aiki irin aikin ɗan aljanna hatta ma ya kuna bainahu wa bainaha har sai ya kasance babu abin da ke tsakaninsa da aljannar sai wani ɗan taƙi illa zira'un sai ne da kamu ɗaya ya yi ta aiki na ƴan aljanna yana ta yi ya zo dab zai shiga aljannar fa yasbiqu alayhi alkitab sai wancan littafin da aka rubuta tun farkon halittarsa sai rinjaye sai rigaye a kansa fa ya'malu bi amali ahli annar sai aiki na ƴan wuta fa yadkhulaha sai shiga wutar domin dama can Allah ya kaddara waye shi dan wuta ne saboda haka ya taso yana yin ayyuka na ibada azumi sallah duk abubuwa yana yi amma Allah ya kaddara cewa dan wuta ne sai ya zo mutuwa sai ya faɗi kalma ta shirka kalma ta kafirci yana kafircewar kuma sai a karɓi ransa shi yasa malamai kullun suke roƙon Allah husnul khatima kyakkyawar cikawa zaka ji iyayenmu kullun suna cewa Allah kyauta ƙarshenmu abinda suke nufi kenan yadda aka taso lafiya ana yin biyayya ga Allah da imani ya kasance an dire an koma ga Allah haka shine abin da ya wajaba a ita roƙon Allah wannan wato ba zai canza kaddara ba domin kaddara ta kasu kashi-kashi akwai kaddarar da take canzawa akwai wacce take ba ta canzawa kaddarar da Allah ya rubuta ta a lauhil mahfuz wannan ana canza ta kaddarar da take akan mutum shi kan kansa wannan ana iya canza ta
kamar da sayyidina Umar yake roƙon Allah, yake cewa ya Allah abin da ka kaddara.

0: samun na sharri juya shi ya zama alkhairi, kaga kenan ashe kaddara tana juyawa ana canzawa. Amma wanda yake kasance sadiq fi ilmillah, kaddarar da take ta rigaya a cikin sanin Allah madaukakin sarki, wannan ba a canzawa. Saboda haka babban dai abin da ake so da waccan wacce take sabiqa a cikin ilimin Ubangiji, da wannan da take lauhil mahfuz, da wacce take kan mutum, to duka ana yana da kyau mutum ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah kamar yadda muka faɗa a ɗazu. Wa inna ahadakum, kuma haƙiƙa ɗayanku, la ya'malu bi amali ahlin nar, zai ta yin aiki irin na 'yan wuta, ya yi ta tsiyata ku kala-kala da fajirci iri-iri, amma hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha, sai ya kasance ba abin da ke tsakaninsa da shiga wutar, illa zira'un, sai take ɗaya dab da wutar yake. Facebook alaihi alkitab, sai littafi ya riga ya a gare shi, saboda Allah ya riga ya rubuta ya kaddara tun asali ɗan aljanna ne. Fa ya amalu bi amali ahlil janna, sai kaga yayi aiki irin na 'yan aljanna, fa yadkhulaha, sai kuma kaga ya shiga aljanna, saboda tun asali Allah ya riga ya rubuta shi kan cewa ɗan aljanna ne. Shi yasa za mu ga mutum yana ta fajirci, yana ta abin da ya ga dama, amma kuma ya zo ba lafiya, ya kwanta a asibiti, kaji yana ta kalmar shahada, yana ta yi kuma da ita zai cika. Koko ka ga mutum yana ta fajirci, yana kangara, amma kuma da ya zo dab da mutuwa, sai kaga ya zama salihi, kullun da shi ake sallah a masallaci, ayyuka na alkhairi kullun da shi ake yi, kuma sai kaga 'yan kwanaki kaɗan ya rasu. Da yawa za ka ga irin haka ta faru, ko kwanan nan a Turai akwai matar da take ta kai shekara 89 tana kafircinta, amma Allah madaukakin sarki sai ya zo ya shirye ta, ta karɓi musulunci da kwana uku kuma ta rasu. Kuma dalilin karɓar musulunci nata abun mamaki, yaro ne wanda yake zaune a kanti, yana sai da kayan ainihin wato marmari, sai ta zo siyayya a kantin, sai ya taimaka mata, ya bata kayan da take da bukata, kuma ta ce ga kuɗin, ya ce ya bar mata, za ta tafi ya rike mata kayan, ta je har gida ya sauke mata kayan, sai ta kira shi ta ce, wai yaya haka, me yasa kai mun wannan? Sai ce, ai na yi miki haka ne saboda musuluncinmu ya ce, addininmu ya ce mu girmama dattijo, mu girmama mai shekaru. Sai ce, to wannan addinin naka wani iri ne? Ya ce, addinin musulunci ne. Bayan kwana biyu ta dawo, sai ta ce, na yanke shawara ka kai ni zan karɓi musulunci. Ya kai ta wajen limamin masallacinsu ta karɓi musulunci, kuma sai ta rubuta wasiya kan cewa gidanta, kamar yadda muka sani Turawa da suke, gidanta da take ciki ta barwa wannan yaran. Shi kuma sai ya ce, a'a, ba shi za ta barwa ba, ta barwa addinin musulunci. Kuma kwana uku rak da musuluntarta, Allah ya karɓe ta. To kun ga wannan Allah ya riga ya rubuta ta tintini 'yar aljanna ce. Ta yi shekara fiye da 80 tana kan abin da yake ba daidai ba, ya rage sati ɗaya ta koma ga Allah, Allah ya shirye da ita. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu, ya shirye mu, ya mana muwafaka. Allah ya saka wa iyayenmu da malamanmu da alkhairi. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa suna aljanna, abinda muka faɗa daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure. Allah madaukakin sarki ya yafe mana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alhamdulillah, mun saurari fassarar karatun littafin Arba'una Hadis tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad, wanda yake gabatarwa Masjid Ubaid ibn Ka'ab da ke unguwar Maidili. Kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke ɗaukar nauyin kamuku, da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba ɗaya. Zarar da manajan Jawo ke cewa mu kasance gobe a daidai wannan lokaci.

ya ba su ilimi na wahayi, kuma a ce wannan annabin ya yi ha'inci, ya saci wata dukiya ta al'umma wadda ba haƙƙinsa ba, ba zai yiwu ba a bisa tsarin da Allah subhanahu wataala ya halicci annabawa a kansa. Sannan kuma bai dace ba wasu su zo su tuhumce shi da ha'inci, kasancewarsa tsarkakakke annabin Allah bai dace ba kuma wani ya zo tuhumi wannan annabin da cewa ya yi ha'inci. Hakanan shi ma a matsayinsa na annabi jagora a cikin al'umma bai dace ba yana tare da al'ummar kuma a samu wani ya ha'ince shi. Saboda duka ma'anonin alqira'ar za mu ga cewa za su tafi tare da wannan aya din. Saboda haka al-ghulul shine kitmanul ghanima wa akhdhuha qabla al-qisam, kafin a kai ga raba ganima wani ya dauki wani abu ya boye. Ganima kici dukiyar da aka samu bayan an yi yaki an fafata da kafirai, to abinda aka samu na dukiya shi yake cewa ganima. To idan wani ya dauki wani abu daga cikin abinda aka samu na dukiya ya boye kafin a kai ga rabawa, to wannan shi ake cewa al-ghulul, shine ha'inci na boye wani kaso daga cikin dukiyar al'umma ba tare da haƙƙi ba. To Allah subhanahu wata'ala ya sanya irin wannan ɗabi'a muhalun mustahilun, ba zai yiwu ba a ce wani annabi daga cikin annabawan Allah wanda yake da matsayi irin wannan ya siffantu da irin wannan ɗabi'a, ba za ta yiwu ba. Ko kuma a dangana shi da wannan ɗabi'a, wani ya tuhume shi da cewa ya ɓoye wani abu daga cikin dukiyar al'umma wanda ba haƙƙinsa ba, bai dace ba a matsayin da yake da shi na annabta. Wannan ba zai yiwu ba ga wani annabi ya yi shar'an, la shar'an wala qadaran, haramun ne a shari'ance a ce annabi ya yi wannan, haramun ne kuma bisa ga ƙaddarar da Allah ya riga ya rubuta a kan annabawa a ce wani annabi ya yi wannan. Ba ma abin da ya shafi ɓoye dukiya ba, hatta ɓoye ilimi, babu wani annabi daga cikin annabawan Allah da ya dace a tuhume shi da ya ɓoye wani abu na ilimi. A ce ga wani abu ilimi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi domin ya sanar da al'umma su samu sanin Allah da shi, su samu kusancin Allah, a ce kuma wannan annabin ya ɓoye wannan ilimin ya ƙi gaya musu, wannan ba zai yiwu ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da shaidar cewa annabawa suna isar da dukkan abin da Allah ya dora musu na isar da saƙo. Allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba, lace waɗanda suke isar da saƙon Allah, yuballighuna risalatillah, suke isar da saƙonnin Allah. Saboda haka dukkan wasu saƙonni da Allah ya ba su ba sa ɓoye su sai sun isar da su inda ya dace su isar da su, kuma Allah kaɗai suke tsoro, ba sa tsoron kowa, ballantana ya sa tsoro ya sa su sun ɓoye wani abu da Allah ya umarce su da su.

lokaci yayi da ya kamata mu leka group din mu na bana kwena inda wannan sako yake cewa ya kamata a dau sabbin yan sandan jahohi tabbas ya kamata kowace jiha ta mallaki nata hakan zai bada damar wato kishin jahar su saboda tsaro ya kamata sako ne daga Aminu Kano mai da muna godiya

0: Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku cikin wannan fili rumbun fasaha. Shirin da muke kawo muku fasaha marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Muna kan littafin nan magana jari ce ta uku wallafar marigayi Dr. Abubakar Imam. Dan da ba ku manta ba mun karaso muku labarin nan girman kai rawanin tsaya ne, wato labarin wa waɗan malan kaki halin malam. Da na mamaye wuki yarinyar da ke wulakanta mutane. Cikin labarin nan mai suna wanda ke wulakanta jama'a ya ga iyakarsa, da kuma wani labari mai suna dan hakin da karena shi ke tsone ma idanu. Waɗannan duk mun karanto muku zuwa cikin shirin da ya gabata, har ƙarshe daidai yanda waziri ya kafe zurutu. Wannan malam Iro na baiwa malaman da kace sun taru, kuma a halin yanzu za mu dora.
1: Fasi ya ce Ali baya faduwa ƙasa banza, wai an yi wani babban attajiri ne wanda yake da ɗanɗansa ɗaya Hassan. Bayan attajirin nan ya yi wa Hassan aure da wata wai ta rakiya, sai kwanta ya mutu. Hassan ya gaji dukiya mai yawa da gaske, abinka da ɗan sakin baki, sai ta tara yara samari yana ta kashe musu gara suna sha. Ya yi wa wannan riga, ya yi wa wannan wando, ya ba wannan kuɗi, sai har dai akwai waɗanda ya yi wa aure. Ka san yadda ƙarfan nan suke, wanda ya yi matsalancin ma ya ƙare da su, balle wanda ya fallasa. Kafin a yi haka ya koma ba shi da komai, abokanan nasa duk suka watse masa, ko wajen waya tafi sai ga ya soya masa fuska. Hassan na nan ya fara jin gari, sannan sai ga waɗansu buzaye bayan ubansa. Tun uban na da rai ya aike su da raƙuma fatauci, ba su dawo ba sai yau. Da suka iske yara su suka ba Hassan kaya, abokan nan na Hassan ko da suka ga ya samu sai suka taso masa da daɗin baki, shi ko duk sai watsar da su. Da yake Allah ya shi mai son alheri ne, sai rabu da wannan gari nasu, ya kwashe kayansa da matarsa ya koma wani babban birni washi Bagadaza, inda Halifa Harun Rashid ke mulki ya zauna. Kullum dare sai matarsa ta yi abinci iri-iri, shi ko ya fita kan hanyar fataki ya tsaya, in ya ga fataki za su shiga gari sai ya ja su ya kai gidansa, ya kawo abincin nan su zauna su ci, suna labarin duniya suna jin daɗi.

0: 我伸过去，谁还生也看嘛，还弄是爹爹我问去，也看我过来也把住，是都不是那啥么啥子把它看，都还你把他弄了些的，大妈把些的他阿拉的，是过有些的些的我责任啥是管得可嘛，是个亲个的是哪样我，是哪个人阿文来去爱看他。那哪哈生那啥么可么的我查别哪样看，所以的李小娇哈你把的我责任啥没生你吧，是许个他可么那么多个。suna cikin cin abinci sai sarki ya takale shi da ji abin da ya dame shi a duniya Hassan bai san kowa ne ne ba balle ya san abin da ake nufi sai ce aboki ni dai wallahi ba abin da ya dame ni sai mugun makwabcin nan nawa bale ka san Allah ma dugu da zan yi sarauta ko da ta yi ni ne sai in sa ai masa bulala gari Halifa ya bushe da dariya ya ce me gama ku haka Hassan ya ce haba damuwa ta yake da tsina kullum wai mutanen da nake kira ne musu liyafa kare yace ba dan Allah bane baya ga haka kuma wai gashi ina hana su bacci da dogo hira da mutanen banza da Halifa ya ji haka ya kyale da suka gama cin abinci za su tashi sai suka kakkaci idan Hassan suka zuba banju cikin ruwan da ya kawo na sha suka mika masa dan shi ma sha ko da kai kwano baki ya shaki banjin nan sai faɗe su mashiru kamar ya mutu suka sa aka dauke shi aka kai shi gidan sarki aka kwantar da shi bisa gadan sa sa'an nan Halifa ya umarci fadawansa da dukkan mutanansa da iyalinsa yace su mai da Hassan kamar shine halifan garin su rike masa kamar yadda suke masa Hassan bai san abin da yake ba sai can da banju ya sake shi yayi mika yayi atisha so uku ya hamdala yana tsammani bisa tsohon gadan sa yake sai ji yalo a cikin katiyo ya duba haka sai ga wata baiwa ta ne masa fita wajen dama ya duba hagun kuma ya ga wata ta ne masa fita wajen kafa kuma ga wata ta ne masa murza ko da yaga haka sai ya rufe idansa yace ko mafarki yake ya sake budewa kuma ya gansu ya dubi ɗakin da gadan da yake ya ga ba nasa bane sai kanne da yace musu kai ina nake haka sai suka ce a bisa gadanka kake sarki musulunci Hassan yace wane ne sarkin musulunci suka ce kai ranka ya dade da yaji haka sai yace guda ke ciji kunne na ko na farka ta kama kunnan sa ta garza hakura har Hassan ya kuwa ya rasa abinda zai yi da ransa sai tuna yace lalle mutanen nan naje da na jawo ba mutane bane aljanu ne shi yasa suka yi min haka Allah ya isa ya tambayi ku yanjin nawa uku sunayensu dan yaji idan irin sunayen an adam gare su sai babba ta ce ita sunanta Riyalatu ɗaya Rulainatu ɗayar kuma ƴar Yaqutu da ji sunayensu ko ba irin na aljanu ba ne suna nan dai haka gari ya waye sa'an nan suka kawo masa ruwan zafi wai ya wanka ya ce shi fofo ba ya wanka da ruwan aljanu suka matsa masa dai har ya ɗan yafa aka kawo masa abinci iri-iri ya yi kamar ya ƙiti sai ya ji idan bai ci ba yunwa za ta halaka shi a wofi sai ce mutuwa ce dai lalle zan yi tunda na shigo hannun aljanu in ji ba mafita in haka ne ko da mutu da yunwa ba gwamma in ci ba more sai ya zauna zaune yana da abinci da ya gama sai ga waɗansu kuyan gina zuwa su ga yadda shi da kwana in sun ce ranka daɗe ka kwana lafiya sarkin musulunci sai shi kuwa ya ce kuma sarkin musulunci ni sunana Hassan ne mijin Rakiya da suka gama gaya da shi sai jakadiyar sarki ta shigo ta ce wa Hassan sai ka shirya ka fita wajen fadanci waziri da alkali da madaki da galadima har da magajin gari da wakili duk sun taru sai kai ake jira Hassan ya ce ni ma da kada ya tace kai sarkin sarakuna Hassan ya ce ke ma ki zama sarkin sarakuna ni Hassan ne suka rarrashe shi dai suka ba shi tufafi irin na sarakuna suka tilasta masa ya fita yana duba-duban gidan yana zazzare ido sai ka ce ba kawai ya je fada hanyar fita ma sai da jakadiyar nan ta nuna masa ko da fitowarsa wajen barga sai ya tsaya na dube-dube ga dawaki firɗa-firɗa aka ce wuddin nasa ne ga dogare sun ɗauka alheri sarkin musulunci takawa ka lafiya sarkin sarakuna zai zabura ya koma ciki da gudu ɗan barga suka ƙiza shi dai ya shiga zaure ya tarar da waɗansu mutane kowa ya sha naɗi tun da ganinsa ya shiga sai suka tashi suka faɗi suka ce Allah ya ɗaukaki mai duniya Hassan ya tsaya fure-fure yana kallon su ya kasa magana zai tsuguna ƙasa sai dogara suka wub da shi suka azabe su karaga da zamansa sai lotsa dan taushi ya zauna dai yana zazzare ido wuri-wuri yana ganin ikon Allah. Idan ya motsa kaɗan sai ka ji dogarawa da suke tsaye bayansa suna cewa motsawa ka lafiya sarkin musulunci. Yana nan sai tuna bala makwabcinsa ya ce idan ni sarki ne ba ƙarya ba a je a yi wa bala bulala ɗari a washe shi a kuma ba a rikiya matar Hassan da ka guda. Sai ji dogare sun ce an gama Allah ja zamaninka. Can sai suka dawo suka ce sun cika umarnin sarki duka. Hassan ya dube shi ya tsake ce ku ƙarata nan da ƙarerin banzanku. Haka dai ta fama da mutanen nan sai zari ido yake bikin musu komai ba har magarba ta yi aka ce shiga gida. Ya tashi ƙin shiga aka iza shi mata suka ba shi abinci ci aka kai shi gadon na ya kwanta da aji ya haƙar ƙaransa bisa gadon sai bacci don ya ji gado ba irin nasa ba. A shi duk abin nan sarki na makana kallonsa da ga ya barci sai ya sa aka shaƙa masa banjo kuma aka mai da shi gadonsa. Matarsa tai ta nemansa dare da rana bata gan shi ba can dare da ya farka sai gan shi cikin duhu. Ya lalabi gado ya ji ko matashin kai babu in ya motsa sai ya ji gado ya bada ƙir ba ya lotsawa. Ko da ya ga haka sai ya kira da ƙarfi Murjanatu ko ba ki ji ne ina Rulainatu ban ji kowa ya amsa ba. Da matarsa ta ji haka sai ta fita ta je ɗakinsa ta ce to me ya same ka mai gida ina ma ka tafi ne tun jiya da magariba. Hassan ya kaba mata zagi ya ce wane ne mai gida ki dubi sarkin musulunci ki ce masa mai gida. Sai ya kwance sa in ya motsa nan sai ya ce wa kansa lafiya sarkin musulunci motsa ka lafiya sarkin sarakuna. Ya ta yin haka har safiya ta yi. Matarsa ta ce ta san sai haka lalle jiyan na aljanu suka ɗauke shi. Sai ta taso wata ƴan malamai mai addu'a aljanu ta zo tana ja bisa kansa tana tofa masa. Da dai ji ta tofa masa sau ɗaya ga na biyu sai tashi ya hau mata da shirga yana cewa don kin raina sarkin musulunci kiki tofa masa yawu lalle ba wanda ya fi mata rainin wayo. Makwabta da suka ji tana ihu suka rugo suka fanfare ta da kyar daga hannunsa suka kama shi suka sa shi turu a gida. Ya dube su ce Allah ya ine muku tunda kuka ɗaure sarkin musulunci. Da aka ɗaure shi rakiya ta je na ta sambatu sai ta zo ta ce dama ka kwantar da hankalinka jiyan nan da baka nan sarki ya aiko aka yi bala mai cewa mun fi bid'an nan bulala ɗari aka washe shi. Ni kuma sarki ya aiko min da sadakar jaka guda ga su ko ina ji labarin alherin nan da muke oho. Ko da Hassan ya ji haka sai ya ce to wane ne sarki aini ne na aiko a yi muku haka. Ya ƙara rudewa yana nan ɗaure bayan kwana biyar kaga abin dai ba rai ba girma sai ya murmure. Aka sake shi ya koma kan halinsa na ci da mutane bai daddara ba gashi kuma sarki ya aiko masa da jaka guda sadaka domin wannan hali. Tafasi ya kawo nan da ba da labari sai wazir ya ce shin da ka malam ire ba su labarin nan ko ko karantawa yake daga Alfa Laila yana fassara. Fasi ya ce karantawa yake yana fassara. Wazir ya murmushi ce yana bata ko kware cikin fassarar da yake. Ashe da nake ganin sa shirim haka larabcin bai zauna sosai ba. Ai wazirin nan waziri Jafara ake kiransa kuma amma ba komai dai ci gaba mu je da ya fasarta. Fasi ya ci gaba ina ya Allah ran nan kuma sai jawo sarkin nan da wazirinsa bai gane su ne ba domin sun sake shiga yi musu liyafa kamar da su kuma suka rama masu da abinda suka yi masa da fari. Da ya farka kamar da ya gan shi a gidan nan na da kuringin nan kewaye da shi su ne masa fita da murza. Sai ya salati ya ce ya wannan da ke wahalshe na haka in kana ƙauna Allah da annabinsa kamar da ni gida haka nan kaga kawai kawai ka sa har an sa na turu kwana biyar a banza. Ko da sarki ji maganan nan tasa sai ya fito daga inda yake make yana jinsa ya bayyana masa yadda al'amarin yake duka. Ya ce dalilin da ya sa ya masa haka domin ya cika burin da yake ke gare shi da kansa na horon bali. Hassan ya faɗi ya godiya suka yi ta dariya da sarki ya tashi da kansa ya raka shi har gida. Ya tada matarsa ya faɗa mata al'amarin nan duka don kada wani abu ya ɗarsu a ranta game da mijinta. Suka yi ta mamaki abin ya zama na dariya. Safe sarki ya aika a kira Hassan ya naɗa shi wawan sarki kullum sai ya zo fada yana ba su dariya su ne masu alheri. Ya samu fada sosai bari tashi har rakiya ma ta samu fada a wurin uwar gidan sarki. Hassan sai abin da ya ce a waje rakiya kuma sai abin da ta ce wajen mata. Suna nan wadace ran nan sai wata dabara wadda za su ba sarki dariya ta faɗo Hassan. ya gaya matarsa dukkan abin da za su yi. Da gari ya waye sai ce ta je ta faɗa uwar gidan sarki ciwon ciki ya martsa shari ya mutu. Ta tafi ta faɗa mata, matan gida suka yi baƙin ciki. Uwar gida ta bada abin sutura rakiya ta komo gida. Da ta komo sai ta kwanta, Hassan kuma ya ruga yana kuka ya gaya sarki matarsa ciwon ciki ya zama ajalinta. Yau ta cika. Sarki ya baƙin ciki, shi kuma ya bada abin sutura. Hassan ya komo suka zauna da rakiya suna duban hanyar gidan sarki. Da sarki ya shiga sai ga uwar gida ciwon ciki ya tarnike matar wawa har ta mutu. Uwar gida kuma ta ce a ba matar ba dai, wawa dai ya cika. Yanzu matarsa ta zo ta gaya min mijin ya cika har na bata abin sutura. Sarki ya ce kin fara gardama taki ba? Uwar gida ta ce ba gardama ba ce. Sarki ya ce ku ba gardama ku tafi ku. Yanzu wawa ya zo in bashi abin suturar matarsa kiriri ce tsakanin ƙarya da gaskiya za ki min gardama? Sai uwar gida ta hasala ta ce muke da gardama fa koko ga gaskiya kiriri ku ita. Daga nan sarki ya sa sarkin gida ya tafi dubo wane ne da ya mutu. Sarkin gida ya ruga ya nufo gidan su Hassan. Da Hassan ya hange shi tafi sai ya ce a ransa lalle gardama ta murtuke ne tsakanin sarki da uwar gidansa. Shi ya sa sarki ya aiko wuri ya duba daga wanda ya mutu cikinmu. Saboda haka ya ce wa rakiya ta kwanta kamar ta mutu. Da sarkin gida ya zo ga Hassan ya makure wuri ɗaya sai ce ashe ba kai ka mutu ba? Da ana san gardama ta murtuke tsakanin sarki da uwar gida. Ta ce kai ka mutu? Sarki ya ce a matarka ce don yanzu ka je ka karɓo abin sutura. Hassan ya ce rakiya ce ta riga mu gidan gaskiya. Haka na je na gaya sarki ga ta nan ma ko kawai da ita ba a yi ba tukun. Sarkin gida ya koma ya gaya sarki rakiya ce ta rasu ba mijin ba. Sarki ya dubi uwar gida ya ce to ga ta nan ba ku san abu ba ku tsaya da gardamar renin wayo. Uwar gida ta ce gardamar renin wayo ba ina? Ƙarya sarkin gida ke yi don yana tsoron ka ne, saboda haka ta aiki da kadiya ta gano. Da Hassan ya hango ta tafi sai ce wa rakiya lalle waccan uwar gida ce ta aiko ta don ba ta yadda da maganar sarkin gida ba. Saboda haka sai kwanta kamar ya mutu. Rakiya ta sa masa likkafani ta koma gefe guda ta yi tagumi tana kuka. Da jakadiya ta iso sai rakiya ta ce mata kin ga mijina ya rasu, yanzu ni ko ya zan yi da raina? Gani nan garin ba kuwa ba kuwa sai fa uwar gida. Sai ta ɓarke da kukan ƙarya. Jakadiya ta ce Allah sarki ai sai haƙuri, me rai duk mamace ne amma ba ki san maza ba kan munafunci. Yanzu sarkin gida ya je ya ce wai ke kika mutu ba mijinki ba. Gashi can ƙaryarsa ta sa ɓarna tsakanin sarki da uwar gida. Rakiya ta ce lalle ku yi ƙarya, gashi nan makwanci har yanzu ba a kawo da shi ba tukun. Buɗe shi ki gani, ciwon ciki ya turnike shi tun jiya da dare. Da jakadiya ta buɗa ta duba sai ta yi salati ta sheƙa da gudu ta ga uwar gida. Duk kuma abin ya taru ya sake cakulewa tsakanin sarki da uwar gida har abin ya kai ga ɓacin rai. Sa'annan sarki ya ce to mu sa kuɗi mu ga wanda ya gaskiya. Uwar gida ta ce wasalam a sa mana. Suka sa jakadaka, sa'annan suka tashi su huɗu suka nufi gidan su ga wanda ya mutu tsakanin Hassan da rakiya. Sarki ya ce lalle in jakadiyar nan ƙarya ta yi ina yanka ta. Uwar gida kuma ta ce wurin shi ma in ƙarya ya yi lalle a yanka shi. Da Hassan ya hange su zuwa haka sai ya ce wa rakiya su kwanta gaba ɗaya kamar su duka bai suka mutu. Da sarki ya iso suka gansa haka sai suka salati suka ce ashe su duka bai suka mutu. Haba shi yasa wannan muhawara. Uwar gida ta ce duk da haka wawa ya fara mutuwa. Sarki ya ce ƙarya ne matarsa ta fara mutuwa. Gardama ta sake rudewa. Daga nan sarki ce kai da zan samu wanda zai gaya min wanda ya fara mutuwa a cikinsu, wallahi da na ba shi rabin daka. A da ya raba gardaman nan kowa ya huta. Da Hassan ya ji haka sai wuf ya tashi ya ce wallahi ni na fara mutuwa. Ko da suka ga haka sai suka dubi juna suka bushe da dariya. Sarki ya ce wa Hassan, Hassan inda mai ban dariya ya kai duk kawo ta nan. Sarki ya tafi gida ya ba Hassan fan 50 ɗin nan na fara faɗin wanda ya mutu. Rakiya kuma ta miƙe tsaye ta durƙusa ta gaya da uwar gida. Uwar gida ta yi mata kyauta ta ƙara girmama ta. Sarki kuma ya ƙara wa Hassan kyauta ya ƙara sakan masa fara suka zaman su nan sai abinda suka ce ake aikatawa. Waziri ya ce ka yi ƙoƙari da ka riƙe wannan labari mai tsawo haka ko da yake ba yadda aka rubuta shi kenan ba cikin alfalaila ba laifi. Wannan ma ai ya isa zaman maka misalin gargaɗi na shida da na baka. Tafi sai gobe Fasi ya tashi ya tafi. Da shigari da azahar sai ga Fasi ya zo. Ya zauna a zaure yana jira waziri ya farka. jin kadan aka ji ya motsa kararwa aka zo aka kai masa ruwa ya wanka sannan jakadiya ta shiga ta ce ga fasina a zauri ya shigo waziri ya ce dakata tuku sai na gama wuri can anjima da ya sake buga kararwa jakadiya ta zo ya ce fasi ya shigo da ya so waziri ya ce yau kan gargadi na nawa za mu tashi fasi ya ce na bakwai waziri ya ce to muna hunci dodo ya kanci mai shi a maganda akwai wani babban sarki wanda ake kira Sabitu yana da ƴaƴa uku din maza babban ana ce masa Lawan mai bi masa Sani dan karamin su ko Salisu a girman haihuwa Salisu ne karamin su amma in za a tafi jin fama ne duk shi zaka ji ana labari akwai wani abun mamaki da yi tun yana dan shekara 10 aka tafi da su yaki ba dan su yi ba sai dan a ajiye su gefe daya su fara ganin yadda ake kashe mutane gaman su da in sun girma kada su yi fargaba suna nan tsarauri daya da yaki ya kaure ba a san sa'ar da Salisu ya sulale ba ya dauki takobinsa ya sa aka dora shi kan doki ya zafara ya fada cikin dakaru ya ta san mai inda sarkin abokan gaban su yake ana tsammani wata magana ta kawo shi da aka gan shi dan yaro da isar sa bai wata ba sai kai wa sarkin sara kaf da sarkin ya waiwaye gan shi sai abun ya bashi dariya ya ce dan Allah yaro je ka samu wani wuri ka zauna nan da iyayenka ake yi Salisu ya dubi sarki yana wani zari idanu ya ce wane ne yaron kai dubanni da kyau yaro na bayan uwarsa sai sake kai masa sara sarki ya bushe da dariya ya sa aka kama Salisu aka mayar sansanin ubansa ya ce a tsare shi kada a bari ya sake shigowa ya gamu da marasa tausayi ya ce in Allah ya wa yaron nan yawan rai sai an gabar da aka rabu da ganin irinsa wata rana da sarki da yayansa suka hau kilisa suka nufo ta gona ta sarki wadda ke da yar tazara da gari suna cikin tafiya sai suka gamu da wani mutum tsumma gaba tsumma baya kamar mahaukaci daga nan sai Lawan ya tsammani ba shi da lafiya ne saboda haka ya ja ya tsaya yana tambayarsa da sarki ya waiga ya ga Lawan tsaye tare da mutumin shi kuma sai ya ja ya tsaya ya ce wa Lawan me ya same shi Lawan ya ce Allah ya baka nasara cewa ya shi bawan Fulani ne suka canfa shi suka gudu suka bar shi yunwa za ta kashe shi na tambaye shi sunansa ya ce mai sango sarki ya ce to gaya masa in ya isa kofar gari ya tsaya kafin in dawo Lawan ya gaya mai sango ya faɗi ya godiya gun sarki ko da yake bai sani ba ko sarki ne ko ko wani mai jinin sarauta ne kawai bayan ya isa gona ya kewaya ya ga masu aiki sai ya dawo da isowarsa kofar gari hadda sarki ya wata magana mai sango zai shige sai Lawan ya gan shi tsugune ya zabura ya tuna sarki da labarinsa sarki ya ce shige ga wasu tafi da suka isa gida Lawan ya tuna sarki aka yi wa mai sango sutura aka sa shi cikin bayi ana nan ko da kwana biyu ya murje sai ya rika fidda kansa cikin bayi ya kama kafa ga Lawan ya sa shi cikin yan barga yana nan cikin yan barga ya ta munafuncinsa na bayan Fulani har ya samu sarki ya san da shi Lawan kuma na ƙara taimakonsa har dai ya kai aka mai da shi cikin zagage ko ina sarki za shi su ne gaba to sarki ko dama baya kaunar Lawan kwarai dalili kuwa dan shi ba shi da halin sarauta gashi sarauta ta haife shi gaba da baya amma sai gudun ta yake shi ba abin da ke ransa illa ya karatu ya zama shehun malami saboda haka in sarki ya kwashi su sana a je a yi kilisa ko wani sha'ani na sarauta shi sai ya tsaya gida ya ɗauki karatun da ya yiwo yana bita in ana taɗi ko ta gardama in sauran yan uwa suka ce ga abin da ya fi shi ko in ya ga wannan ba kan hanya ba ne sai ce shari'a ba ta ce haka ba sai dai in an barta an bi hanyar mulki saboda haka duk suka janye masa har uban ma dai bai koma ta kansa ba sai dai waɗansu al'amura dole ya masa dan shi ya haife shi sarki ba wanda yake so daga Sani sai Salisu Sani yana son sa dan son sarauta da ke gare shi bari ta uban ma har sauran mutanen gari na son sa ba dan komai ba sai dan sakin hannu da sakin fuska Salisu ko ana son sa dan yana karami gashi kuma da jarintaka sai ka ce an tare ya haife shi dan jarintaka sa har mutane na kiransa bauna mai duban reni na malam Lawan da mai sango ba shi da uban gida sai Lawan amma ko da ya gane ba shi da fada kwarai sai ya rika janye jikinsa ya koma wajen Sani ya shiga munafunci ya zo gidan Lawan ya hira Lawan ba ya ce masa uffan sai tafi kwashi magana da Lawan bai ji ba bai gani ba ya ga wa Sani ya ce Lawan ne ya fadi ana nan ran nan sai mai sango ya zo wani bakon boka sai dai wurin Sani ya ce ga wani boka barin sa shi in kun tare fada ya tafi gare da sarki yi masa kwatanci da Lawan in ce masa in sun gaisa da sarki ya dube shi yace ba zai sarauta ba ko bayan sarki ya mutu kaga in an ji haka cikin taro da fada da sauran jama'a har da shi Lawan kansa za su fara sakan maka al'amura tun yanzu Sani yace to kira shi gaya masa kace zan bashi sallama sai ya fadi mai sango ya kira boka ya gaya masa sai da bokan ya bari duk fada ta cika su Lawan duk sun taru sun je gare ubansu sa'an ne tafi ne mai iso mai sango ya fito ya kai shi gaban sarki ya fadi ya gaisuwa mai sango ya ce an gaishe ka sarkin bokaye bokaye koma gefe guda ya makure can an yi shiru da taƙi sai bokaye dubi ƴaƴan sarki ya ce Allah ya baka nasara ai ko waɗannan na wajenka ne ko mai sango ya ce me ya sha maka kai da tambayar su na waje na ne mana in ba rashin kunyar ku ta bokaye ba da ganin waɗannan sai an tambaya in ma za ka tambaya baka tambaya mu sai ka tambaye sarki kaga ɗan neman boka mara kunya sarki ya dubi mai sango ya ce bari zaginsa wataƙila yana da wani abin da zai ce ne kada ka katse masa hanzari ya dubi boka ya ce mai ka gani boka ya nuna Lawan ya ce Allah ya baka nasara wannan ne na gaba ya gadonka in ku ya sarauta ƙasar nan lalle za ta lalace amma kai min gafara na gaya maka dama Lawan ba shi da farugun sarki saboda haka bai koma ta kan wannan ba mutane suka yi ta duban juna da aka tashi Sani ya sallama boka Lawan dama na gaya muku abin bai sha masa kai ba
1: masu sauraron mu anan za mu sa aya a cikin wannan shiri rambun fasaha inda muke karanto muku magana jari ce ta uku wallafar marigayi Dr. Abubakar Imam da fatan wanda ya saurara zai yi wa mawallafin addu'a a madadin sashen shirye-shirye na nan gidan rediyo Rahama bisa jagorancin Nura Abubakar Musa mai gabatarwa Muhammad Umar kai ga maki muku sallama ku ta lafiya.